nek kep tamit kon nak neena lu bax ku gi nek ñepp nga ci nekkal kon nak yoon wa nga xamanteni seen wajur seigne saliou mbake ci la nekkon ko ci gis rek day melni serigne bi nga gis neena demb ci bi mi waxtaan wax na ko rawate nak ci bir keur gi di keur seigne saliou mbake ndax neena mi ngi tambale ki soxna wala mbake nga xamne kenn ku ne xamal na taxawayam jigen neena serigne mustapha kérok bi muy taggo ak mom ci mbar ma ci buntu keur soxna wala mbacke neena boba mom ak serigne mustapha sa abdul khadir ñofa